0: Valea Rudăriei, la Eftimie Murgu, apa pune și astăzi în mișcare 22 de mori vechi de peste un secol, morile de apă de la Rudăria. Construite de localnici pentru măcinarea cerealelor, morile de apă de la Rudăria funcționează cu roți orizontale, jgheaburi și forța râului, într-un sistem păstrat din generație în generație. Fiecare moară are povestea ei. Una dintre legende vorbește despre îndărătnica dintre râuri, moara unde piatra s-ar fi întors înapoi pentru doi îndrăgostiți care voiau să-și retrăiască tinerețea. Descoperă morile de apă de la Rudăria și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă mănăstirea Strâmba, un colț de rai în inima județului Sălaj. Fondată în anul 1470, mănăstirea Strâmba este cel mai vechi așezământ monahal din zonă, învăluit într-o legendă fascinantă. Se spune că o femeie strâmbă și șchioapă a cerut ajutorul călugărilor pentru vindecarea fiicei sale bolnave, promițându-le întreaga sa avere. Rugăciunile monahilor au fost ascultate, iar pe moșia donată s-a ridicat mănăstirea Strâmba. Una dintre comori de mănăstirii este icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului cu pruncul, numită și Dulcele Sărut, pictată de vestitul Luca din Niclod în jurul anului 1673. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strâmba și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlogia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: We're going to dance. We're going to dance. And have some

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: În județul Vâlcea, la poalele munților Căpățânii, Horezu păstrează una dintre cele mai vii identități ale Olteniei. Aici, lutul devine artă. Ceramica de Horezu, cu motive precum cocoșul, spirala sau pomul vieții, este recunoscută de UNESCO și dusă mai departe în atelierele meșterilor olari. Aproape de oraș se află mănăstirea Hurezi, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, capodopera stilului brâncovenesc și monument UNESCO. Horezul nu se vizitează în grabă, ci printre farfurii pictate, ziduri vechi și dealuri line. Pentru tradiție, credință și meșteșug autentic descoperă Horezul și alte destinații din România pe trecător.ro.
2: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

descoperă un colț de istorie și spiritualitate la Mănăstirea Jitianu, din Dolj. Mănăstirea Jitianu, situată în satul Braniște, județul Dolj, este un adevărat monument istoric și spiritual al Olteniei. Încărcată de legende, tradiția spune că a fost ridicată pe locul celebrei bătălii de la Rovine, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Actuala biserică, construită în secolul al XVII-lea, păstrează influențe brâncovenești și adăpostește o colecție impresionantă de icoane vechi. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost un refugiu pentru credincioși și un bastion al culturii. Chiar și astăzi, livezile de prun și plantația istorică de duzi ale mănăstirii oferă un peisaj de poveste. În curtea sa, crucile eroilor din războiul de independență ne reamintesc de sacrificiul trecutului. Vizitează Mănăstirea Jitianu, admiră-i frumusețea și află mai multe povești captivante. Detalii despre acest loc și alte obiective fascinante găsești pe trecător.ro, portalul tău către destinații memorabile.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: pe malul lacului Sinoe, acolo unde Dobrogea păstrează amintirea vechii mări negre, cetatea Histria deschide una dintre cele mai vechi pagini ale istoriei de pe teritoriul României. Întemeiată de grecii din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, Histria a fost port, oraș comercial și punct de legătură între lumea greacă, cea getică și apoi cea romană. Zidurile, străzile, templele, basilicile și fragmentele de coloane spun povestea unui oraș care a trăit mai bine de un mileniu. La muzeul de sit, amforele, inscripțiile, vasele și podoabele completează imaginea unei lumi dispărute, dar încă foarte prezente. Cetatea Histria nu este doar o ruină antică, ci început de civilizație urbană pe pământ românesc. Vizitează cetatea Histria, lasă Dobrogea să-și spună istoria și caută mai multe destinații pe trecători.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În Banatul Montan, la Bocșa Vasiova, se află un loc unde liniștea, credința și legenda se întâlnesc lângă un izvor cu nume vechi. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor poartă în povestea sa credința pelerinilor care au căutat aici alinare și speranță. Tradiția spune că apa izvorului de la intrare ar fi adus vindecare unui miner, iar de atunci locul a rămas înconjurat de evlavie. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor nu este doar un popas monahal, ci și o mărturie a Banatului de Munte, unde natura și spiritualitatea se completează firesc. Pentru cei care caută locuri cu suflet, mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor merită descoperită. Mai multe destinații cu poveste, petrecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: în inima munților Tarcăului, în satul Brateș, județul Neamț, schitul Sfântul Ilie, Brateșul unguresc păstrează liniștea unui așezământ ridicat din lemn și rugăciune, ctitorit în 1990 și patru de monahul Ambrozie Velea și sfințit în 1997. Schitul are hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și se află sub ascultarea mănăstirii Bistrița. Biserica, în formă de cruce cu acoperiș de draniță și turlă octogonală, se așează firesc în peisajul pădurilor de pe drumul Brateșul Unguresc. Schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc, nu impresionează prin fast, ci prin simplitate, tăcere și aerul de pusnicie al muntelui. Descoperă schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Pe Valea Gurghiului, ascuns în pădurile dese ale Mureșului, se ridică mănăstirea Cașva, un loc unde istoria și credința se împletesc. Se spune că aici, în anul 1473, călugării pribegi din Moldova au găsit adăpost și au pus temelia unei vetre monahale. Timpul a adus și încercări grele. În 1761, armata generalului Bucov a distrus mănăstirea, iar satul a fost cuprins de foc și suferință. Dar credința nu a pierit. După două veacuri de tăcere, în anul 1994 s-a pus din nou piatra de temelie, iar astăzi biserica și chiliile refăcute cheamă pelerinii la rugăciune și liniște. Descoperă frumusețea și legendele mănăstirii Cașva și lasă-te purtat de poveștile locului. Află mai multe pe trecător.ro. Călătorește, descoperă, trăiește!
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.
1: Descoperiți Mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voinasa. Fondată în anul 2012, Mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Titorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.

În Dobrogea, la Adam Clisi, cetatea Tropaeum Traian de la Adam Clisi păstrează una dintre marile urme ale Romei la Dunărea de Jos. Ridicată în legătură cu victoria împăratului Traian asupra dacilor, cetatea a devenit un important centru urban roman, așezat aproape de celebrul monument triumfal. Zidurile, porțile, basilicile și fragmentele de piatră spun povestea unui oraș antic care a vegheat secole întregi peste ținutul dintre Dunăre și Mare. Cetatea Tropaeum Traiani. De la Adam Clisi nu este doar ruină, ci memorie imperială, frontieră și istorie vie.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Bathory, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: La Hunedoara, castelul Corvinilor se ridică dramatic peste stâncă, pod și ziduri ca una dintre cele mai puternice imagini ale Transilvaniei medievale. Veche fortificație transformată după 1440 de Ioan de Hunedoara, castelul păstrează turnuri, săli gotice, curți interioare și aerul unei reședințe nobiliare construite pentru apărare, dar și pentru prestigiu. Deasupra istoriei plutește legenda corbului cu inel de aur, semnul familiei Corvinilor și unul dintre simbolurile locului. Castelul Corvinilor nu este doar monument, ci poveste, putere și mister. Descoperă castelul Corvinilor pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: descoperă mănăstirea Caraiman, un loc al păcii și spiritualității situat la poalele munților Bucegi, în orașul Bușteni. Această mănăstire a fost întemeiată în 1998, inspirată de viziunea părintelui Gherontie Puiu, care a identificat locul perfect cu ajutorul Maicii Domnului. Aflată într-o poiană străjuită de munți, mănăstirea Caraiman îți oferă liniștea de care ai nevoie pentru suflet și o priveliște spectaculoasă asupra crucii de pe Caraiman. Cu o istorie de peste două decenii, mănăstirea Caraiman este mai mult decât un loc de rugăciune. Aici poți descoperi biserica de lemn și cea de piatră cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, precum și un centru social pastoral dedicat credincioșilor. Vizitează mănăstirea Caraiman pentru a te conecta cu divinul, a respira aerul proaspăt al munților și a te bucura de pacea interioară. Pentru mai multe destinații spirituale din România, accesează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să răsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și Sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: descoperă Mănăstirea Vodița, un loc de o importanță istorică și spirituală unică. Situat în județul Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, Mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând Mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Zozin, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Botoșani. Fondată în anul 1779 de boierul Tudorache Bașotă, mănăstirea Zozin a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de demult, haiducii își găseau adăpost în codrii de lângă mănăstirea Zozin, iar rugăciunile călugărilor îi protejau de primejdii. Astăzi, mănăstirea Zozin își așteaptă pelerinii într-o atmosferă de liniște și reculegere. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

În ținutul Hârtibaciului, printre dealurile domoale ale Sibiului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, Nocriș, spune o poveste despre memorie și întoarcere. Ridicată după 1990 pe locul unui vechi așezământ monahal distrus în veacul al XVIII-lea, mănăstirea nu impresionează prin zgomot, ci prin tăcerea care a rezistat timpului. Mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului, Nocrici, amintește că unele locuri nu dispar, ci așteaptă să fie reclădite. Aici rugăciunea și istoria merg împreună, într-un peisaj transilvanean așezat și curat. Descoperă mănăstirea, Nașterea Maicii Domnului, Nocric și alte locuri care renasc. Petrecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Cocoș, un colț de rai ascuns în inima județului Tulcea. Fondată în anul 1833 de călugării Visarion, Gherontie și Isaia, veniți de la Mănăstirea Neamț, după o ședere la muntele Athos, Mănăstirea Cocoș te întâmpină cu arhitectura sa impresionantă și istoria bogată. Așezată la doar 6 km de comuna Niculițel, Mănăstirea Cocoș oferă vizitatorilor o experiență unică de reculegere și contemplare. În interiorul mănăstirii poți descoperi moaștele sfinților martiri de la Niculițel, datând din secolele al III-lea și al IV-lea, adăpostite în racle deosebite. Programul de vizitare este generos între orele 6 și 22, permițându-ți să te bucuri pendelete de frumusețea și liniștea locului. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Cocoș și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro. Planifică-ți călătoria și lasă-te purtat de farmecul spiritual al Mănăstirii Cocoș.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Brâncoveni, un loc încărcat de istorie și tradiție în inima județului Olt. Fondată în secolul al XVI-lea și reconstruită de domnitorul Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este o adevărată comoară arhitecturală, îmbinând armonios stilurile bizantin și brâncovenesc. Vizitând mănăstirea Brâncoveni, veți păși într-un spațiu de poveste, unde trecutul prinde viață prin freștele originale și poveștile martirajului brâncovenilor. Curtea generoasă și biserica centrală oferă o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere și contemplație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Brâncoveni și alte locuri uimitoare, accesați trecător.ro, ghidul dumneavoastră către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Munții Bucegi, traseul spre Crucea Eroilor pornește din zona Piatra Arsă și trece pe la Cabana Caraiman, înainte de a ajunge la unul dintre cele mai impresionante monumente montane din România. Drumul urmează platoul Bucegilor, apoi intră pe Brâna Mare a Caraimanului, unde priveliștile spre abruptul prahovean sunt spectaculoase, dar cer atenție! Traseul spre Crucea Eroilor are dificultate medie, durează aproximativ 2 până la 3 ore și nu este recomandat iarna sau pe vreme instabilă. La final, Crucea Eroilor Neamului, ridicată la 2291 de metri, amintește de soldații români căzuți în Primul Război Mondial. Pentru munte, istorie și panorame puternice, descoperă traseul spre Crucea Eroilor și alte destinații spectaculoase petrecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În satul Runcu Mare, județul Hunedoara, la doar câteva minute de drum, se deschide în stâncă peștera de la Runcu Mare. Aflată în munții Poiana Ruscă, peștera de la Runcu Mare are aproximativ 220 de metri lungime și o denivelare de 12 metri. Interiorul păstrează forme karstice, galerii întunecate și urme ale unui loc care trebuie vizitat cu atenție, lanternă bună și respect pentru natură. Nu este o peșteră amenajată pentru turism de masă, iar tocmai aspectul ei simplu și sălbatic îi dă farmec. Descoperă peștera de la Runcu Mare și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: la câțiva kilometri de Ploiești. În Târgșorul Vechi, mănăstirea Turnul de Prahova păstrează liniștea unui loc peste care au trecut dacii, romanii și voievozii țării românești. Aici, ruinele vechilor așezări și urmele unui castru roman se întâlnesc cu istoria medievală a Târgșorului, amintit încă din vremea lui Mircea cel Bătrân. Mănăstirea Turnul de Prahova nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și o poartă spre memoria vechii Prahove. Zidurile, biserica și atmosfera locului vorbesc despre credință, răbdare și renaștere. Descoperă mănăstirea Turnul de Prahova și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: județul Vrancea, la Andreiașul de Jos, focul viu de la Andreiașul de Jos arată una dintre cele mai neobișnuite fețe ale naturii. Din pământ ies gaze naturale care se aprind și ard în flăcări mici, vii, direct pe sol, zi și noapte. Focul viu de la Andreiașul de Jos nu este un foc de tabără și niciun efect artificial, ci un fenomen geologic rar legat de gazele din adânc și de fisurile scoarței. Localnicii au legat locul de povești și semne ale pământului, iar seara flăcările capătă un aer aproape misterios. Vizita este scurtă și ușoară, dar trebuie făcută cu grijă, fără apropiere inutilă de foc. Descoperă focul viu de la Andreiașul de Jos pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă poveste.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: județul Mureș, pe drumul dintre Târgu Mureș și Reghin, castelul Telechi din Gornești păstrează eleganța barocă a vechii aristocrații transilvanene. Ridicat între 1772 și 1803 pe locul unei cetăți mai vechi, castelul a aparținut familiei Telechi până la naționalizarea din 1949, apoi a revenit moștenitorilor după 2011. Astăzi, după ani de restaurare, castelul Telechi din Gornești se pregătește să-și primească din nou vizitatorii cu interioare refăcute, piese de mobilier de epocă și un parc vechi, unde se păstrează arbori rari, între care un gingo biloba de peste 250 de ani. Este un loc în care istoria nu se simte rece, ci vie, în fațade, în saloane, în curtea largă și în povestea unei familii care a readus castelul la lumină. Vizitează castelul Telechi din Gornești, descoperă farmecul Mureșului aristocratic și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: Descoperă Mănăstirea Greco-Catolică Maica Domnului din Cluj, un sanctuar al credinței și al rugăciunii, înălțat cu evlavie pe 8 septembrie 2003, ziua nașterii Maicii Domnului. Se spune că acest loc are născut din dorința arzătoare a surorilor congregației Maicii Domnului, persecutate în comunism, care au visat o viață de persoane consacrate în libertate, iar visul lor a prins formă exact aici, în acel colț sfânt al Clujului. În fiecare 15 august, în noaptea adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși participă la pelerinaje, adoră icoana făcătoare de minuni, mângâierea celor ce plâng, și se închină la relicvele vălului Maicii Sfinte și ale Sfintei Ana. Moșteniri sfinte, aduse de speranță și lungi generații de rugăciuni. În acest loc, Mănăstirea Greco-Catolică Maica Domnului este mai mult decât un edificiu, este un sanctuar arhiepiscopal major, ridicat la acest rang cu indulgență plenară, un centru de spiritualitate și refugiu pentru suflet. Te invităm la Zilele de Spiritualitate Mariană, ediția aniversară din luna mai, timp de reculegere, conferințe, cor și comuniune, ce reînvie virtuțile Maicii Sfinte în inimile participanților. Vino să simți harul și istoria locului, unde rugăciunea se împletește cu misiunea apostolică a surorilor, aducând alinare, speranță și împrospătarea credinței. Află mai multe și planifică-ți vizita pe site-ul nostru, trecător.ro.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Descoperiți mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu, cel mai sudic așezământ monahal din România. Înființată în anul 2002, mănăstirea se află pe un teren donat Bisericii Sfânta Vineri din București, în anul 1839 de familia Năsturel, întemeietorii localității Năsturelu. Așezată pe malul Dunării, oferă privilegii încântătoare ale lungii și ale malurilor bulgărești. Se spune că, în vremuri de restriște, localnicii se refugiau în pădurile dese din apropiere, găsindu-și liniștea și protecția în aceste locuri binecuvântate. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu și să descoperiți frumusețea și liniștea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați site-ul nostru trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă la Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

între Neamț și Harghita, în Parcul Național Cheile Bicazului, Hășmaș. Cheile Bicazului oferă una dintre cele mai spectaculoase treceri prin munte din România. Drumul șerpuiește printre pereți uriași de calcar. Râul Bicaz curge aproape de șosea, iar stâncile par să închidă cerul deasupra trecătorilor. Pe traseu apar locuri cu nume puternice, precum Gâtul Iadului, Piatra Altarului sau Turnul Negru, iar în apropiere se află Lacul Roșu. Vizitarea se face ușor cu

0: cu opriri pentru fotografii și plimbări scurte. Vizitează cheile Bicazului, descoperă drumul dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperiți Mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a Pârâului Almaș, din județul Neamț. Legenda spune că, în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la Mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, Mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica Tuturor Sfinților. Astăzi, Mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așa.

Cezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În pădurea Dumbrava Poienari, comuna Baia de Fier, sute de trunchiuri de copaci au devenit coloane roșii, galbene, verzi și albastre. Pădurea colorată! Proiectul artistului Mihai Țopescu, cunoscut și ca Grădina Paradisului, a fost creat ca un semnal împotriva defrișărilor ilegale. Culorile nu acoperă natura, ci atrag atenția asupra ei. Pădurea colorată este un loc de plimbare ușoară, potrivit pentru fotografii și pentru câteva minute de liniște printre arbori. Vizitează cu grijă Pădurea colorată și descoperă alte locuri aparte din România pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: girlfriend everywhere.
1: La Baia de Fier, județul Gorj, deasupra cheilor Oltețului, se ascunde șura haiducilor, o arcadă naturală uriașă, săpată în stânca muntelui Pleșa. Locul impresionează prin deschiderea largă a pietrei și prin priveliștea spre versanții tăiați de Olteț. În apropiere se află și peștera haiducilor, legată de povești despre ascunzători, comori și oameni ai muntelui. Drumeția spre șura haiducilor este de dificultate medie, cu urcare susținută și puncte de belvedere potrivită celor obișnuiți cu potecile de munte. Pentru stâncă, legendă și panorame spectaculoase, descoperă șura haiducilor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
2: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima munților Leota, la poalele Stemețului Vârf, se află mănăstirea Runcu, un loc încărcat de spiritualitate și legendă. Se spune că, în vremuri de demult, un preot sărac din Runcu, păstor al turmelor satului, a descoperit o comoară ascunsă în pădurile dese. Cu bogăția neașteptată, el a cumpărat muntele și a ridicat aici o fabricuță de cherestea, punând astfel bazele a ceea ce avea să devină mănăstirea Runcu. Astăzi, mănăstirea Runcu este un loc de reculegere și liniște, unde tradițiile monahale se împletesc armonios cu frumusețea naturii. Pelerinii care trec pragul pot descoperi poveștile haiducilor care odinioară străbăteau aceste meleaguri, precum vestitul radului Angel, și se pot bucura de ospitalitatea localnicilor. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Runcu și alte destinații de poveste, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Mănăstirea Runcu vă așteaptă să descoperiți tainele și să vă bucurați de o experiență de neuitat.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Pe Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din Munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Pe platoul Bucegi, acolo unde vântul și vremea au modelat piatra timp de mii de ani, se află Sfinxul din Bucegi, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din România. Privit din unghiul potrivit, blocul de piatră pare să aibă profil uman. Iar de aici au apărut povești despre chipuri dacice, energii misterioase și asemănări cu Sfinxul egiptean. Sfinxul din Bucegi se vizitează ușor din zona Babele, mai ales cu acces pe telecabină, dar vremea de pe platou trebuie mereu verificată. Pentru stâncă, legendă și panorame de munte, descoperă Sfinxul.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

În munții Gurghiului, pe Valea Lăpușnei, castelul de vânătoare Lăpușna păstrează atmosfera retrasă a unei reședințe regale ridicate în mijlocul pădurii. Construit în perioada interbelică și finalizat în 1933, castelul a aparținut regilor României și a fost gândit ca loc de liniște, vânătoare și refugiu departe de agitația orașelor.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În sud-vestul Dobrogei, aproape de Băneasa și Lipnița, rezervația naturală Pădurea Canaraua Fetii ascunde un peisaj rar. Pereți de calcar, grote, pădure și o vale tăcută cu aer de loc uitat de timp. Stâncile abrupte au hrănit legende despre fete ascunse sau răpite, iar în zonă se păstrează și urme de viață monahală legate de schitul Sfântul Cuvios German. Rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții nu are un traseu turistic omologat, așa că vizita cere prudență, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru Dobrogea sălbatică, calcar, pădure și povești vechi, descoperă rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descoperă mănăstirea Dealu, un loc de o importanță istorică și spirituală unică în județul Dâmbovița. Aceasta nu este doar o bijuterie arhitecturală a stilului brâncovenesc, ci și un loc de odihnă pentru capul lui Mihai Viteazul, un simbol al unității românești. Mănăstirea Dealu impresionează prin liniștea sa, istoria bogată și necropola domnească, ce adăpostește rămășițele a numeroși domnitori, inclusiv Radu cel Mare, ctitorul acestui lăcaș sfânt. Vizitând mănăstirea Dealu, vei păși într-un univers în care spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Pe lângă frumusețea bisericii și poveștile sale, poți admira priveliștea spectaculoasă asupra dealurilor din împrejurimi. Este o destinație ce nu trebuie ratată. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Dealu și alte locuri fascinante din România, accesează trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru destinații autentice.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Și spirituale, vizitează trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Așezată în inima Maramureșului, Mănăstirea Moisei vă întâmpină cu o poveste veche de peste 400 de ani. Fondată în 1599 de călugărul Iosif, acest loc de rugăciune a devenit un simbol al spiritualității și tradițiilor românești. Aici, biserica de lemn și frumoasa biserică din piatră, construită în secolul 20, stau mărturie unei istorii bogate și a credinței neclintite. Descoperiți farmecul aparte al Mănăstirii Moisei, unde legenda și natura se împletesc armonios. Luați o pauză și regăsiți liniștea sufletească într-un peisaj de vis. Aflați mai multe despre Mănăstirea Moisei pe trecător.ro, destinația voastră pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: this is great. This is great. Balls of fire.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de brazi tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș. Și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Comuna Năieni, județul Buzău, piatra păstrează urme dintr-o lume foarte veche. Grotele preistorice din Năieni au fost săpate în calcar și folosite cel mai probabil ca adăposturi ferite de pericole. Aflate sub vârful dealului Colarea, grotele preistorice din Năieni au scos la lumină inscripții rupestre, oseminte, un altar, dar și obiecte și arme preistorice. Locul vorbește despre oameni, teamă, supraviețuire și credințe pierdute în timp. Accesul este considerat ușor, potrivit pentru o plimbare atentă printr-un peisaj cu multă istorie. Descoperă grotele preistorice din Năieni și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Timiș, aproape de Lugoj, mănăstirea Petroasa Mare păstrează liniștea unei vetre monahale tinere, ridicate la marginea satului Petroasa Mare. Așezământul a fost întemeiat după anul 1990 și 5 prin osteneala monahiei Mihaela și a nepotului său, Constantin Drădean, iar hramul este închinat sfinților arhangheli Mihail și Gavriil. Nu este locul unei legende vechi, ci al unei povești simple despre credință, dăruire și rădăcini bănățene. Mănăstirea Petroasa Mare cheamă la reculegere, departe de agitație, pe drumul Lugoj, până la Herendești, până la Petroasa Mare. Descoperă Mănăstirea Petroasa Mare și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În inima munților Parâng, acolo unde izvoarele Lotrului își cântă poveștile, se ridică mănăstirea Obârșia Lotrului, loc de liniște, credință și legendă. Se spune că aici, odinioară, haiducii Lotrului se adăposteau în nopțile furtunoase, iar ecoul pașilor lor încă se aude printre brazi. Astăzi, clopotele mănăstirii le răspund, purtând spre cer rugăciunile celor care caută pace și lumină. Biserica din lemn, în stil maramureșan, strălucește ca o nestemată la poarta Văii Lotrului, sub ocrotirea sfinților martiri brâncoveni și a sfântului Mina. Vino să descopere frumusețea tăcută a muntelui și a sufletul acestor locuri sfinte. Mănăstirea Obârșia Lotrului te așteaptă. Mai multe povești, legende și destinații magice te așteaptă și pe trecător.ro, locul unde fiecare drum devine o poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Schitul Sfântul Mina de la Borlești-Mastacăn are ceva din povestea locurilor care s-au ridicat din încercare. Aici, pe dealurile bătute de vânt, printre văi și drumuri care cer răbdare, s-a ridicat o bisericuță de lemn închinată Sfântului Mina, după care locul și-a continuat viața monahală cu discreție și credință. Nu e un așezământ care se impune prin fast, ci prin drumul până la el și prin senzația că ai ieșit pentru o clipă din lumea grăbită. Mai multe povești adevărate, petrecator.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, păstrează memoria ierarhului transilvanean din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Titorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paraclis, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică. What are you looking at?

0: Radio Trecător, România deschide astăzi drumul spre Munții Trascăului, în zona Ponorului din Alba, acolo unde mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor păstrează liniștea unui așezământ tânăr ridicat în duh de cetate, cu biserica în centru și intrare pe sub clopotniță. Înființată în 2009 și sfințită în 2017, mănăstirea se așează într-un ținut de munte, cu relief karstic, păduri și priveliști curate. Numele Sfântului Spiridon poartă amintirea ierarhului despre care tradiția spune că la dumnezeiasca liturghie îngerii cântau împreună cu el. La mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor, drumul înseamnă liniște, rugăciune și desprindere de zgomot. Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii Stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți. Pe o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Lanușeni, mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, este unul dintre acele locuri care adună oameni dincolo de hotarele satului. Hramul Sfântului Ilie aduce aici mulțime de pelerini, iar biserica ridicată între 2002 și 2012 a devenit rapid reper de rugăciune pentru zonă. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Nușeni nu pare retrasă de lume, ci vie, chemată mereu de cei care caută sprijin și răgaz. Pentru locuri care adună oameni și sens, descoperă mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Nușeni pe trecător.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Banatul Montan, în Parcul Național Semenic, Cheile Carașului, Peștera Comarnic deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Galeriile mari, sălile cu formațiuni calcaroase, stalactitele, stalagmitele și coloanele uriașe dau locului un aer de catedrală ascunsă în munte. Peștera Comarnic are peste 6 km de galerii, iar turiștii pot parcurge cu ghid aproximativ 1750 de metri din nivelul superior. Vizita durează în jur de 2 ore și cere încălțăminte potrivită pentru că în interior este răcoare și umezeală. Vizitează Peștera Comarnic, descoperă adâncurile Banatului și intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat pentru următoarea călătorie.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Valea Cernei, în una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România, băile imperiale romane păstrează memoria apelor termale pe care romanii le-au închinat lui Hercules. Aici, istoria nu se vede doar în ziduri, ci se simte în însăși povestea locului. Izvoare calde, terme, inscripții latine și credința că apa putea reda sănătatea și puterea. Amenajate pe locul vechilor băi romane descoperite la Hotelul Roman, băile imperiale romane oferă vizitatorilor bazine restaurate, urme de instalații antice și basoreliefful lui Hercules, una dintre imaginile simbolice ale stațiunii. Nu este o drumeție, ci o vizită ușoară, potrivită pentru cei care vor să înțeleagă herculanele dincolo de peisaj. Vizitează băile imperiale romane, descoperă rădăcinile romane ale stațiunii Băile Herculane și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: în munții Vlădeasa, aproape de Răchițele și de cascada Vâlul Miresei, peștera Șușman ascunde mai mult decât o simplă intrare în stâncă. Bolta ei înaltă, deschisă în abruptul Ciclăului, impresionează prin dimensiune și prin aerul sălbatic al locului. Peștera Șușman poartă și o poveste puternică. Aici s-ar fi ascuns Teodor Șușman, simbol al rezistenței anticomuniste din Apuseni. Traseul face parte din circuitul grotelor. Este de dificultate medie, cu porțiuni abrupte, lanțuri și belvederi spre Lespeț și Vlădeasa. Pentru stâncă, istorie și munte autentic, descoperă peștera Șușman pe trecător.ro, locul unde România prinde glas prin poveștile ei.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: La Băile Șej, chiar lângă Odorheiu Secuiesc, parcul Mini Transilvania adună România istorică la scară mică. Pe aleile sale apar castele, biserici fortificate, mănăstiri și clădiri reprezentative, reproduse în machete, multe inspirate din monumente aflate în patrimoniul național sau UNESCO. Parcul Mini Transilvania este gândit ca o călătorie prin Ardeal, dar într-un singur loc, cu trasee ușoare, mini mocăniță și spații potrivite pentru copii. Este o vizită relaxată, bună pentru familii și pentru cei care vor să redescopere arhitectura Transilvaniei. Descoperă Parcul Mini Transilvania și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În județul Hunedoara, lângă satul Crivadia, se ridică turnul Crivadiei, un monument medieval singuratic așezat la marginea abruptă a cheilor Crivadiei. Construit din piatră de calcar, turnul a vegheat odinioară vechiul drum dintre țara românească și Transilvania, având rol de punct de vamă și loc de supraveghere. Turnul Crivadiei impresionează prin forma circulară, zidurile groase și poziția lui spectaculoasă, de unde valea se deschide amețitor printre stânci. Nu este doar o ruină, ci o mărturie despre drumuri vechi, negustori, hotare și vremuri în care trecerea prin munte trebuia păzită. Descoperă turnul Crivadiei și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperă mănăstirea din Ogeția, un loc de spiritualitate și istorie situat lângă satul Garvân, județul Tulcea. Înființată în anul 2004, mănăstirea din Ogeția poartă hramul Izvorul Tămăduirii și se află în apropierea ruinelor cetății romano-bizantine din Ogeția, oferind o priveliște impresionantă asupra Dunării și a împrejurimilor. Vizitând mănăstirea din Ogeția, vei avea ocazia să te reculegi într-un spațiu sacru și să explorezi vestigiile istorice ale cetății. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: în munții Făgăraș, deasupra lacului Bâlea și a serpentinelor Transfăgărășanului, se ridică vârful vânătarea lui Buteanu, la 2507 metri altitudine. Este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2500 de metri din România, dar rămâne o drumeție de munte, cu urcuș susținut și porțiuni expuse aproape de final. Traseul pornește din zona lacului Bâlea, trece prin Șaua Caprei și oferă priveliști largi spre crestele Făgărașului, lacul Capra și căldările glaciare din jur. Vârful vânătarea lui Buteanu se parcurge pe timp de vară, pe vreme stabilă, cu echipament potrivit. Pentru o zi cu aer tare, panorame alpine și munte adevărat, descoperă vârful vânătarea lui Buteanu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Noi promovăm România. Trecător.ro.
1: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.

0: În munții Bihorului, aproape de stațiunea Vârtop, groapa ruginoasă pare o rană uriașă deschisă în trupul muntelui. Apa, ploile și topirea zăpezilor au săpat aici un amfiteatru roșiatic cu pereți abrupți, ravene adânci și nuanțe care schimbă complet peisajul apusenilor. Groapa ruginoasă se descoperă pe o drumeție scurtă, de dificultate ușoară spre medie, de aproximativ 40 de minute din zona drumului DN75, dar marginea abruptă cere atenție. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei vii care continuă să se modeleze după fiecare ploaie. Pentru culori puternice, munte și un peisaj aproape ireal, descoperă groapa ruginoasă și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător. Sometimes the world is a valley of high.

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situat în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your...

0: județul Gorj, la Baia de Fier, peștera Muierilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată de apă în calcarul munților Parâng. Numele ei amintește de vremuri vechi, când, potrivit tradiției, femeile și copiii se adăposteau aici în fața primejdiilor. În interior, traseul amenajat trece prin galerii iluminate, printre stalactite, stalagmite, domuri de piatră și urme fosile de urs de peșteră. Vizita în peștera Muierilor se face cu ghid și durează aproximativ 35 până la 40 și 5 de minute într-un traseu accesibil, dar cu unele porțiuni joase. Vizitează peștera Muierilor, descoperă Gorjul de sub pământ și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!